0: te wā o te reo.
1: Ka pepeha tia ko tarake hea te maunga, ko te tāo Māui te hapu, ko maunga hio ne te urupā, ko mā tihe tihe te whenua. Ko tōna whare tupuna, ko tūmoana, ko tōna whare kai, ko ngā ringa rau, o te ākau, ko te